0: zagrli.
1: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: U prethodnim minutama uživali ste u muzičkom bloku Radija Gračanice. Slijede vijesti BH Radija 1.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti.

Elvin Hodžić i Sadmira Dedić čine dežurnu ekipu i u našem otvorenom programu zajedno smo danas do 8 sati, a kao što smo i najavili u programu našeg radija, tačno u 8 počinje uživo prenos redovne sjednice Gradskog vijeća grada Gračanica hitnog karaktera. U nastavku našeg programa, kratko o vremenu, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, sjeveroistočni jutarnja temperatura prognozira se od 14 do 20, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 30 do 34 stepena. Eto, toliko o vremenu, dakle, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama. U nastavku našeg programa ugodna i lijepa muzika.

tražili manje od 30% njihovog dna. Da li ste znali da je najdublja tačka na zemlji u Tihom okeanu? Riječ je o Marijanskom rovu, dubokom skoro 11 km. Kada bi se u njega spustio Mount Everest, vrh bi dalje bio ispod površine vode. Da li ste znali da okeani proizvode više od polovine kisika koji udišemo? Zato su zaslužni sitni morski organizmi poznati kao fitoplanktoni. Da li ste znali da u okeanima postoji više historijskih artefakata nego u svim svjetskim muzejima zajedno? Na dnu mora i okeana nalazi se milioni potonulih brodova iz različitih epoha. Da li ste znali da okeani kriju najveći planinski lanac na svijetu? Srednjookeanski greben proteže se duže od 65.000 km ispod površine vode. Da li ste znali da u dubinama okeana postoje mjesta gdje nikada nije dopirala sunčeva svjetlost? Ta područja nazivaju se zona ponoći. Da li ste znali da najveća životinja koja ikada živjela na zemlji živi upravo u okeanu? To je plavi kit koji može biti duži od 30 metara. Da li ste znali da bi bez okeana prosječna temperatura zemlje bila mnogo ekstremnija? Okeani djeluju kao ogroman regulator klime i apsorbuju ogromne količine toplote. Da li ste znali da se u okeanima nalazi oko 97% sve vode na zemlji? Samo mali dio ukupne vode dostupan je kao slatka voda za piće. Da li ste znali da naučnici bolje poznaju površinu mjeseca nego pojedine dijelove okeanskog dna? Mnogi dijelovi dubokog okeana i danas su velika misterija. U nastavku, da li ste znali malo više o Tihom okeanu? Da li ste znali da je Tihi okean najveći okean na zemlji? Vjerovatno da. On se prostire na više od 165 milijuna kvadratnih kilometara, što je veća površina od svih kopnenih masa na planeti zajedno. Naziv Tihi okean dao je portugalski moreplovac Ferdinand Magellan 1520. Nakon što je prošao kroz olujni prolaz na jugu Južne Amerike, zatekao je mirne vode i nazvao ga Pacifik, odnosno mirni ili tihi. Ipak ovaj okean danas često pogađaju snažni tajfuni i tsunami. U Tihom okeanu nalazi se takozvani pacifički vatreni prsten, područje gdje se događa oko 90% svih zemljotresa na svijetu i nalazi većina aktivnih vulkana. Tihi okean dom je hiljadama vrsta životinja, uključujući kitove, delfine, morske pse i najveću ribu na svijetu, kit ajkulu. U njemu se nalazi najdublje mjesto na zemlji, kazali smo Marijanski rov. Njegov najdublji dio, Challenger Deep, doseže gotovo 11 km dubine. Tihi okean sadrži više od 25.000 ostrva, što je više nego svi ostali zajedno. Tu se nalaze poznati arhipelazi poput Havaja, Fidži i Samoa. Da li ste znali da Tihi okean zauzima gotovo trećinu cijele zemljine površine? Toliko je velik da bi u njega mogli stati svi kontinenti zajedno, a ostalo bi još prostora. Da li ste znali da se u Tihom okeanu nalazi najudaljenija tačka od bilo kojeg kopna na svijetu? To mjesto poznato je kao Point Nemo. Najbliži ljudi često nisu na kopnu, nego astronauti u svemirskoj stanici koja prolazi iznad njega. Da li ste znali da Tihi okean svake godine polako postaje manji? Tektonske ploče koje ga okružuju postepeno ga zatvaraju, dok se Atlantski okean istovremeno širi. Da li ste znali da je u Tihom okeanu pronađeno više od 20.000 vrsta riba? Naučnici danas redovno otkrivaju nove vrste u njegovim dubinama. Da li ste znali da se najveći vulkan na zemlji nalazi ispod Tihog okeana? To je Mauna Loa. Većina njegove visine je skrivena ispod površine mora. Da li ste znali da se najjači tropski cikloni na planeti često formiraju upravo ispod Tihog okeana? Neki od njih razviju vjetrove brže od 300 km na sat. Da li ste znali da pojedine morske kornjače preplivaju više od 10.000 km preko Tihog okeana tokom svojih migracija? Vraćaju se na iste plaže gdje su se izlegle prije mnogo godina. Da li ste znali da se na dnu Tihog okeana nalaze podvodne planine više od Alpa? Mnoge od njih nikada nisu izbile iznad površine vode i ostale su skrivene od ljudskih očiju. Da li ste znali da su tokom Drugog svjetskog rata na dnu Tihog okeana završile hiljade brodova i aviona s

neki historičari nazivaju najvećim podvodnim muzejom na svijetu. Kada bi se sva voda iz Tihog okeana rasporedila po kopnu zemlji, cijela planeta bila bi prekrivena slojem vode dubokim više od 2,5 metara. Važne su se ljudske migracije dogodile na Tihom okeanu u prahistoriji, od kojih je najistaknutija bila polinezijska migracija od azijskog ruba okeana do Tahitija i Novog Zelanda. Evropljani su došli u kontakt sa okeanijom u 16. stoljeću. Prvi istraživač koji je zapisao svoja putovanja do okeanije bio je Vasco Nunez de Balboa 1513. godine, a potom i Ferdinand Magellan tokom svojih putovanja od 1519. do 1522. 1564. Konkistadori su prešli Tihi okean krenuvši iz Meksika. Ostatak 16. stoljeća prošao je pod najsnažnijim španskim uticajem. Brodovi su krenuli iz Španije do Filipina, Nove Gvineje i Solomonskih ostrava. U 17. stoljeću Holanđani su ploveći oko Afrike vodili glavnu riječ u trgovinu. Abel Tasman otišao je dalje, otkrivši Tasmaniju i Novu Gvineju godine 1642. U 18. stoljeću Rusi su počeli iskorištavati Aljasku i Aleute, Francuzi Polineziju, a Englezi, posebno James Cook, otkrili su Australiju i Havaje. Imperializam u 19. vijeku za posljedicu je imao okupaciju brojnih okeanskih teritorija od Velike Britanije i Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od najvećih doprinosa u historiji okeanografije imao je Charles Darwin od 1830. ploveći brodom Beagle. Iako SAD prisvojio Filipine, Japan je imao većinu zapadno-pacifičkih ostrva tokom Drugog svjetskog rata. No do kraja rata u Japanu su kao jednoj od poraženih zemalja oduzeti svi posjedi. 17 nezavisnih zemalja nalazi se u Tihom okeanu. Australija, Fidži, Japan, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Samoa, Solomonska ostrva, Tajvan, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. 11 od ovih 17 zemalja steklo je potpunu nezavisnost 1960. godine. Sjeverno-Marijanska ostrva zapravo su pod vlašću SAD-a, dok su Kukova ostrva i Nije u sličnim odnosima sa Novim Zelandom. U sklopu Tihog okeana, osim SAD-a, svoje teritorije danas imaju Čile, Ekvador, Francuska, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo. Iskorištavanje tihookeanskih mineralnih dobara je spriječeno zbog vrlo velikih dubina. U plitki se dijelovima iskorištavaju prirodni plin i nafta, dok se biseri skupljaju duž obala Australije, Nikaragve, Paname i Filipina. Iako se aktivisti Greenpeace-a žestoko protive ovom iskorištavanju, u Tihom okeanu živi neslućen broj riba. U dijelovima bliže obali najviše se lovi riba poput tune, lososa, srdela, sabljarki, kao i školjke. I za kraj, 1986. godine su članice Južno-Pacifičkog ugovora odredile da je ogroman dio Tihog okeana nedostupan za nuklearna testiranja i odlaganje nuklearnog otpada na tom području. Dragi slušateljke i slušatelji, pratili ste rubriku Znali. Govorili smo o zanimljivostima okeana, a onda smo se malo detaljnije pozabavili Tihom okeanu ili Pacifiku. Hvala na pažnji, ostanite i dalje u Talase Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Kantonalni sud u Tuzli donio je odluku o odbijanju žalbe protiv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona koja je podnesena zbog toga što su Evropskom univerzitetu Kalos Tuzla zabranili rad. Kako je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, ovom presudom je potvrđena trajna zabrana rada Univerzitetu Kalos protiv kojeg se vodi još jedan odvojeni postupak. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Izmjene se odnose na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika, konkurs za prijem ostalih zaposlenika, kao i oglas za zasnivanje radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ispravke i dopune objavljene su danas u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavljivanje trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj dokumentaciji. Iz svijeta. Airbus je uspješno završio maratonski testni let koji je trajao više od 24 sata nakon što je avion A350 razvijen za obaranje rekorda u komercijalnom zračnom saobraćaju u utorak sletio u Francusku i to iz Melburna. Iz Airbusa su saopštili da je avion koji ima posebno projektovan dodatni rezervoar za gorivo u zraku proveo 24 sata i 24 minute te bez zaustavljanja preletio 23.075 km prije nego što je sletio u Airbusovu fabriku u Toulouse u Francuskoj. Rani rekord za najduži let zabilježen je 2005. godine kada je Boeing 777 preletio 21.601 km od Hong Konga do Londona za 22 sata i 42 minute. Kompanija Qantas

0: mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marko 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

Evo, nakon ove muzičke pauze nastavljamo našu radijsku razglednicu o Sidneju i reći ćemo da je Sidnej bio i domaćin ljetnih olimpijskih igara 2000. godine i one se i danas smatraju jednim od najbolje organizovanih olimpijskih takmičenja u modernoj historiji. Iza sjaja modernih nebodera kriju se i brojne misterije. Priča se da ispod najstarijih dijelova grada postoji mreža starih kolonijalnih tunela čiji pojedini prolazi nikada nisu u potpunosti istraženi. Mornari su nekada tvrdili da se u gustim maglama Sidnejske luke pojavljuju brodovi duhovi koji nestanu jednako iznenada kao što su se i pojavili. Iako za te priče ne postoje dokazi, one su postale dio lokalnog folklora i dodatno pojačavaju mističnu privlačnost grada. Sidnej je danas mnogo više od najvećeg australskog grada. To je mjesto gdje se drevne aboriđinske legende, zadivljujuća priroda, svjetski poznata arhitektura, bogata historija i gradske misterije spajaju u jednu fascinantnu priču. Zato milioni ljudi svake godine dolaze da vide grad u kojem se čini da se okean, priroda i ljudska mašta susreću na najljepši mogući način. Naravno, ovu priču završavamo prigodnom pjesmom, a vama se zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu radijsku razglednicu i posjetu Sidneju vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčiću.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme nastavljamo ovu priču o reakciji Clarka Gablea u na snimanju filma Prohujelo s vihorom, jer naročito se isticala njegova podrška glumici Hattie McDaniel i ona se nije završila na tome da se uklone natpisi, nego u vremenu kada su mnogi izbjegavali samu blizinu crnih kolega, on je sjedio s njom, jeo s njom, razgovarao s njom kao sa ravnopravnom osobom, bez distance, bez lažne pristojnosti i sa poštovanjem. Njihovo prijateljstvo bila je tiha pobuna protiv sistema koji je ljude dijelio po boji kože. Nije to bila revolucija na ulicama, bila je to revolucija karaktera. Godinu kasnije, 1940. Hattie McDaniel ulazi u historiju kao prva crna glumica koja je osvojila Oscara za sporednu ulogu upravo u filmu Prohujalo s vihorom. Ipak, ni tada nepravda nije nestala. Na ceremoniji je sjedila za posebnim stolom, odvojena od ostatka ekipe, jer su takva bila pravila segregacije. Ali trenutak je bio veći od tih pravila. Njena nagrada otvorila je vrata generacije

Da li ste znali da Tihi okean svake godine polako postaje manji? Tektonske ploče koje ga okružuju postepeno ga zatvaraju, dok se Atlantski okean istovremeno širi. Da li ste znali da je u Tihom okeanu pronađeno više od 20.000 vrsta riba? Naučnici danas redovno otkrivaju nove vrste u njegovim dubinama. Da li ste znali da se najveći vulkan na zemlji nalazi ispod Tihog okeana? To je Mauna Loa. Većina njegove visine je skrivena ispod površine mora. Da li ste znali da se najjači tropski cikloni na planeti često formiraju upravo ispod Tihog okeana? Neki od njih razviju vjetrove brže od 300 km na sat. Da li ste znali da pojedine morske kornjače preplivaju više od 10.000 km preko Tihog okeana tokom svojih migracija? Vraćaju se na iste plaže gdje su se izlegle prije mnogo godina. Da li ste znali da se na dnu Tihog okeana nalaze podvodne planine više od Alpa? Mnoge od njih nikada nisu izbile iznad površine vode i ostale su skrivene od ljudskih očiju. Da li ste znali da su tokom Drugog svjetskog rata na dnu Tihog okeana završile hiljade brodova i aviona? Zbog toga ga neki historičari nazivaju najvećim podvodnim muzejom na svijetu. Kada bi se sva voda iz Tihog okeana rasporedila po kopnu zemlji, cijela planeta bila bi prekrivena slojem vode dubokim više od 2.500 metra. Važne su se ljudske migracije dogodile na Tihom okeanu u prahistoriji, od kojih je najistaknutija bila polinezijska migracija od Azijskog ruba okeana do Tahitija i Novog Zelanda. Evropljani su došli u kontakt sa okeanijom u 16. stoljeću. Prvi istraživač koji je zapisao svoja putovanja do okeanije bio je Vasco Nunez de Balboa 1513. godine, a potom i Ferdinand Magellan tokom svojih putovanja od 1519. do 1522. 1564. Konkvistadori su prešli Tihi okean krenuvši iz Meksika. Ostatak 16. stoljeća prošao je pod najsnažnijim španskim utjecajem. Brodovi su krenuli iz Španije do Filipina, Nove Gvineje i Solomonskih ostrava. U 17. stoljeću Holanđani su ploveći oko Afrike vodili glavnu riječ u trgovinu. Abel Tasman otišao je dalje, otkrivši Tasmaniju i Novu Gvineju godine 1642. U 18. stoljeću Rusi su počeli iskorištavati Aljasku i Aleute, Francuzi Polineziju, a Englezi, posebno James Cook, otkrili su Australiju i Havaje. Imperializam u 19. vijeku za posljedicu je imao okupaciju brojnih okeanskih teritorija od Velike Britanije i Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od najvećih doprinosa u historiji okeanografije imao je Charles Darwin od 1830. ploveći brodom Beagle. Iako je SAD prisvojio Filipine, Japan imao većinu zapadno-pacifičkih ostrva tokom Drugog svjetskog rata. No do kraja rata u Japanu su kao jednoj od poraženih zemalja oduzeti svi posjed. 17 nezavisnih zemalja nalazi se u Tihom okeanu. Australija, Fidži, Japan, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Samoa, Solomonska ostrva, Tajvan, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. 11 od ovih 17 zemalja steklo je potpunu nezavisnost 1960. godine. Sjeverno-Marijanska ostrva zapravo su pod vlašću SAD-a, dok su Kukova ostrva i Nije u sličnim odnosima sa Novim Zelandom. U sklopu Tihog okeana, osim SAD-a, svoje teritorije danas imaju Čile, Ekvador,

0: bacaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafar.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak pripremili smo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio trajnu zabranu rada Univerzitetu Kalos. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Petak u Sokolu, Fight Night 2. Za vikend motorijada u organizaciji motokluba Škorpion. Završena je izgradnja trotoara u naselju Hajdarovac. Sport. Uskoro počinje nova sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo domaćin ekipi Posušja. Berin Alić, novi član Bratstva. Za kraj o vremenu. Ovo su teme sadržaja i aktuelnosti koji su obilježili 29. dan mjeseca jula, a o kojima vas detaljnije informišemo u novom sedmičnom izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica hitnog karaktera. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
3: Na sjednici je jednoglasno usvojeno

0: operativna, saglasnost treba dati i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedi jedna zanimljivost. Odiseja Christophera Nolana za samo 10 dana prikazivanja prerasla je iz dugo očekivanog filmskog spektakla u jedan od najvećih kulturnih i komercijalnih događaja godine. Ekranizacija Homerovog epa puni kino dvorane, ruši rekorde na blagajnama i već se spominje kao jedan od glavnih kandidata za Oscare. Nolanova Odiseja traje nešto manje od 3 sata, a snimljena je tako da najveći vizuelni i zvučni doživljaj ponudi upravo na velikom platnu. Prema podacima objavljenim krajem jula, film je za manje od 2 sedmice prikazivanja zaradio više od 650 miliona dolara širom svijeta. Samo tokom prva dva vikenda prihod je dostigao približno 640 miliona dolara, dok je interes publike ostao izuzetno snažan i u drugoj sedmici prikazivanja. Slijede vijesti iz sporta. Komitet za takmičenje nogometnog, odnosno fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanu juče donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu između fudbalskog kluba Borac Banja Luka i HŠK Zrinski i Mostar, koja je bila planirana za 2. august na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove. Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određen. I za kraj o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka kretale su se od 16 stepeni Celzijusa na Bjelašnici do 38 u Mostaru. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večera.
1: Vijesti.
2: Radio Gračanica.
3: Somebody I could love for them.

Evo, nakon ove muzičke pauze nastavljamo našu radijsku razglednicu o Sidneju i reći ćemo da je Sidnej bio i domaćin ljetnih olimpijskih igara 2000. godine i one se i danas smatraju jednim od najbolje organizovanih olimpijskih takmičenja u modernoj historiji. Iza sjaja modernih nebodera kriju se i brojne misterije. Priča se da ispod najstarijih dijelova grada postoji mreža starih kolonijalnih tunela čiji pojedini prolazi nikada nisu u potpunosti istraženi. Mornari su nekada tvrdili da se u gustim maglama Sidnejske luke pojavljuju brodovi duhovi koji nestanu jednako iznenada kao što su se i pojavili. Iako za te priče ne postoje dokazi, one su postale dio lokalnog folklora i dodatno pojačavaju mističnu privlačnost grada. Sidnej je danas mnogo više od najvećeg australskog grada. To je mjesto gdje se drevne aboriđinske legende, zadivljujuća priroda, svjetski poznata arhitektura, bogata historija i gradske misterije spajaju u jednu fascinantnu priču. Zato milioni ljudi svake godine dolaze da vide grad u kojem se čini da se okean, priroda i ljudska mašta susreću na najljepši mogući način. Naravno, ovu priču završavamo prigodnom pjesmom, a vama se zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu radijsku razglednicu i posjetu Sidneju vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogun.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko. Propagandno. Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadnim ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brankar Smajlović.
6: Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.

0: imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Dragan Smajlović.
5: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Dragan Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.